Babarla l-wennes la maħgħanda. Għalqaċ blin għamad disklas dil-lum. Insazibli spulsados daħġin seminados abħan bel-su l-liban. Għabal sabi kessun maħkos tiħados us la grabo. Kalados da baran al-poħ. E pej pausados sul rock. Une tour sentinelle ou un capellado d'or.